Something Got Me Started sang Simply Red, og det var sannelig de som fikk starte tidlig I morgen denne onsdagsmorgen. 24. juni skriver I dag, Nils Hagen Onsdag. Ønsker deg en fin morgen.

0: cricket sound, we all lie down at last.
1: Sissel Kirsebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen! Du

get this. Før ligesom jeg synger min sidste sang. Før ligesom min sidste dans, ja. Rest før at du glemmer mig, ja. Flygter du ikke trænger mig mere. Er så flink til at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

0: Det er så gøy, for dette her er jo sesongen hvor man kan gå inn I et lokale, slå døra opp og si sånn som Kjartan Lauritsen gjør I teksten, arriba, arriba. Hvor det på en måte helt greit.
1: Ja, men man kan
0: Der kommer
1: si,
0: du inn I rommet.
1: Man kan ikke si det I februar. Nei. Da man jo veldig, veldig rar.
0: Ja. Det så fritt og deilig. Elsker skolen. Vi har hatt en konkurranse.

apropos ting som jeg lurer på. Da vi med oss Kato med låta som heter akkurat det ting jeg lurer på. Og I dag det, hvilket navn har dingsen som hjelper deg I huset? Kan gjerne ta med noen på samboeren også. Det flere som har gjort det.

Den danske dreng Christoffer, du fikk låta Mine, Mine, Mine her I sommermusikk I NRK P1. Kom en melding her på tampen også, den fra Madeleine som skriver Hallo Janne, jeg har hørt det liggende varmerekord I dag, ja, vi snakket nettopp om det. Med tanke på mitt eget sommervær så vil jeg gjerne løfte humøret litt med en passende låt, kan du spille Dagny sin Rain? Ja, det kan jeg. Jeg skal løfte mitt eget sommerhumør også med denne låta, for det regner på meg også.

0: ut det för att få in något nytt.
1: Okej, okay, det tror jag är lite vanskligare.
0: Ja.
1: Ja. Hun har i hvert fall ikke lært meg noe om hvordan du sletter minnet.
0: Nej.
1: Men det går jo definitivt det også. Men lær noe og vær bevisst på å tenke på det. Gjør deg dine egne meninger og tanker rundt det, for da blir minnesporet sterkere. Og så må du huske på at hvis du har sovet lite når du skal lære noe, så er det veldig vanskelig å lage sterke minnespor.
0: Ja.
1: Så søvn er det
0: just. Det er en deilig unnskyldning for å ikke kunne komme på skolen.
1: Ja, jeg må sove, jeg skjønner
0: du. Ikke sovet, jeg kommer ikke til å huske noe uansett.
1: Nei, ikke sant.
0: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi snakker om i dag. Vi håper du har lyst til å fortelle det i appen NRK Radio hos Håse og Andrea.
1: Gjør det. Her kommer Despacito. Despacito.

0: Det var kjærlighet.
1: Det er mye kjærlighet til sommermusikk.
2: Ja, i begge to. Jeg hadde slitt med hva jeg skulle stemme på her. Ja. Jeg synes de er verdige konkurrenter på en måte.
0: Det er helt enig med deg, og det eneste som kan avgjøre dette er altså Folkehit.
2: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, der ligger avstemningen ute allerede. Trykk på den du helst vil høre, du har ikke så god tid, så du må kjappe deg.
0: Ja, fort deg, så skal vi høre Maroon 5 i mellomtiden. Her kommer Maps.

0: Ha det godt, da. God
1: det
0: sommer.
1: Det gjør vi. Sommer. Ha det bra. God sommer.
2: Ha det, god sommer.
1: Ha det.
0: Ja, så hyggelig.
2: Ja, veldig. Jeg tror det jo noe med det at når man har bryllupsdag også, så må man jo få, begge må jo få premie da. Ja. Selv om vi bare blir kjent med Roy nå.
0: Oh, ja, sånn, ja. Nå trodde jeg du tenkte på at begge måtte gi hverandre den tinntallerken. Men nei, du sender to premier, du.
2: Ja. Ja. Kanskje jeg må på hjembruken og finne noe tinn nå.
0: Ja, kanskje det.
2: Lysestaker.
0: Ja, muligens.
2: Ikke det er litt flott og gjort?
0: Veldig flott. Her kommer en sang som har vært ønsket som sommerlåt Duellant, Agnetha Fjellskog og The Heat Is On.

0: var det en annen dag. Da hadde kort og godt verden eksplodert rundt meg allerede da. Og det er det jo, det er jo liksom de så varme som jeg fører hun når det gjelder det her da.
1: Du har veldig mange sanger alle kjenner, men det er det som er sangen din.
0: Den er så spesiell på grunn av at det registreres hvordan den brukes nært vogga eller nært grav. Og det er klart at jeg har ikke hatt én konsert da, siden 84, der jeg ikke har spørst lys å være med. Det er den eneste sangen som er sånn. Og så er det sånn at jeg har heller ikke en eneste konsert ikke behandlet den sangen med den respekten den fortjener. For at ute i mørket der så står det alltid noen, eller setter alltid noen som har ja, en sterk opplevelse rundt lys og varme. Så ja, det er klart at jeg priser meg lykkelig for at den kom. Det er jo ikke rare sangen, vet du.
1: Det var noe veldig beskjeden sagt.
0: Nei, ja, altså to vers og refreng. Så registrerer jeg at folks fortolkning er jo ja, så mye da. Så når jeg hører opptaket nå, så høres det ut som jeg er 11 år da. Men jeg synes.

0: Og Åge har ingen problemer med at sangene hans blir spilt inn på nytt.
1: Det synes jeg er bare trivelig. Det er klart at grensa går et sted. Og det er sånn at du forandrer ikke teksten.
2: Nei.
1: Men ellers så er det, det er bra for en sangskriver at sangene brukes, synes jeg. Det er nok en god del sanger til som jeg må spille. Men så er det sånn at det er ikke noe spørsmål om det. Det er kort og godt. Den har sin soleklare plass i repertoaret mitt. Det skal være mangel, altså, at jeg ikke behandler den sangen ordentlig.

0: Låta heter Sikte på livet. Den har du kanskje hørt på Team Pølsa, og vi har med hun som har skrevet låta Synne Lykkeslett, og som synger med på denne låta. Da. Du fikk høre låta di på radio, da. Hvordan var det, Synne?
1: Det var gøy.
0: Ja, det er kult. Det er en veldig bra låt.
1: Ja, tusen takk.
0: Kanskje du forteller litt, hvorfor ville du skrive tekstene? Hvorfor lagde du den låta her?
1: Fordi jeg slet jo veldig mye en periode, da, så... Liker jeg også å skrive sanger, og så bare kommer jeg liksom på et refreng så, som originalt var på engelsk, og så
0: ja.
1: Skrev jeg sangen først på engelsk, og så laget en norsk versjon.
0: Ja, og så nå er det blitt en låt som du kan høre på Spotify, og du hører den i kveld på NRK P1. Vil du fortelle litt hva teksten betyr?
1: Ja, teksten, det er litt opp til den som hører på hva den betyr, men for meg betyr den jo om angst, også det og sånne ting da, som kan påvirke noens liv i stor grad.
0: Mm. Hvordan er det vår for deg å sette ord på dine opplevelser gjennom dine sanger? Da?
1: Det er jo egentlig ganske fint å få liksom, brukt liksom, sanger til det da.
0: Mm.
1: Så jeg pleier å skrive sanger om ting jeg tenker veldig mye på.
0: Ja, for jeg har også hørt at du skriver jo mer sang da, mer musikk. Blant annet skriver du en del tekster på dansk, stemmer det?
1: Ja, jeg har skrevet noen på dansk.
0: Ja, hvorfor dansk?
1: Fordi det er et veldig vakkert språk, og jeg elsker Danmark og København og sånt.
0: Ja, hva type låt er det du har skrevet på dansk da?
1: Jeg skrev ganske nylig en sang som heter Maja and Luz.
0: Ja, og hva det betyr på norsk? For meg som
1: er... Meg som er annerledes.
0: Ja, sann ja. Ja, så fint da.
1: Den... handler i hovedsak om å elske noen veldig mye, og så være annerledes, og kanskje de også er litt annerledes da, så tenker man at de har jo ikke valgt de problemene de har, og man elsker dem uansett. Så.
0: Mm. Det er veldig fint da. Du er god på å skrive meningsfulle tekster.
1: Ja, takk.
0: Ja. Kommer vi til å få høre den her på Spotify eller på radio etter hvert, tror du?
1: Jeg håper det, men det er litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til.
0: Nei, det skjønner jeg. Så hvis det sitter en musikkprodusent å høre på i dag, så må han bare ringe.
1: Ja,
0: ja.
1: Virkelig.
0: Ok, Synne, du blir med oss videre. Vi skal snakke litt mer om Team Pølsa. Før den tid skal vi høre musikk fra Skår. I Could Miss You Forever. I could miss you forever.

Slow heter låta Rumor Goes den. Veldig straks her på NRK P1 så det klart for nyheter klokka 11. Før den tid skal vi høre Sabrina Carpenter sin låt. På kvelden med meg, Oskar, skal du få høre låta Please, Please, Please.

Mylen Rusti, forglem meg jeg. Her på NRK P1 så det meg Oskar som på plass. Og vi skal spille mer god musikk her på kanalen. Og dine låter her sikker på du har hørt før. Vi skal til Kenny Loggins. Vi skal til Footloose. Ja, vi skal til det herrens år 1984. Så her smiler det glade 80-tallet til oss, mens vi kan synge med for full hals da. Kenny Loggins, Footloose, på NRK P1. Det bare å nyte det, folkens. God sommer da, kan man si det nå? Jeg sier det likevel. God sommer til deg som hører på, enten du jobb eller ei.